0: Tino kega sera.
1: Kega sera.
0: Yo nebya wa dikwa mulimba. Ichusiwe. Tudamo. Na tedo kwa nikolo gero wa fe.
1: Jukira.
0: Atuteka mokutia. Basobolo kutufuga.